Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem indiebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in